Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis, Jambi.